0: hata wakubeba dawa
1: wakufikiki awe sikosawa maneno haya kumbuzi bawa
0: narudi na hii tena kichana na wewe mapenzi sirudi tena wengine wanaitakie mema story za uongo madrama na masinema apendi pesa apendi show
1: ananipenda tu
0: Ni mahaba fu ni zimanaji ni anachuchu na ndo maana ni mwengwa wapenzi washa semaga mengi eti napenda kuichi

Elena kuma joka mbobodi Nkola nge michi mu mama ima ka eleni Ena kuma joka mbobodi Alupido yida wii Ile popo yejo turuko Ibra yaki ne mkola kika ibo turuko Yeni ngibo turuko de Ambo buni na yalo me Takuku ubanda biwande mino Omedu ko turuko inyoka de Epi oki mude nga kanyame Mui me kumeko oki ngona zikege Yeleka imuda lewo modu Alu ti po turuko Kongi wakwa eji logu Ibro jake ne mkola kika ibe eji logu Yeni ngibo akwa eji logu de Ambo buni na yalo me Takuku ubanda biwande mino Meligala akache Ejo dudum elegi ache Eta umuda yeke ka umenda Me anegala ka anyeke ne Akwalile anyeke de yeji logu Amana no gecha ma yeke de yeji logu Ibeku manu mama yeke ye yeji logu Amata bale tabale ukulu ki muda ume Yeleka imuda legu akwadu Alu ki kwa uroja na iba Emkola kika iba iba Yena ngibo nya iba de Ambo boni na ya kuma Umade yu mume mache yu ya ya Abu na ya ku ima ngone yu ya ya gano Mela jeni heri fota me Amani hache ki maji heri fota me Imusha kui heri fota kiwa ya iba